the rain falls on me.

Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Rīga 6. septembris svētdiena. Vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un arī negaiss. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Rietumu ziemeļrietumu vēš pūtīs lēni līdz mēren, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vēš kļūs arī brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Un arī Rīgā pa laikam līs, bet mākoņu brīžiem izklīdīs un arī saulīte mums uzspīdēs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēš, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz pat 14 metriem sekundē. Un galvaspilsētā gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Laba mūzika, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.

0: Nu, Ieva, kaut kāda ballīte šodien ir, ne?
1: Nu, šodien ir ballīte. Mm-hmm. Citi vēl nav atnākuši no ballītes, ka mums ir ballīte sākusies.
0: Mums sākās ballīte. Ar tādiem enerģiskiem ritmiem mēs arī iesākam Star FM brīvdienu svētdienā.
1: Labrīt, labrīt visiem. Labrīt. Paldies, Artūr, ka vakar tu viens uzņēmies to visu darīšanu un ļāvi man vienkārši gulēt.
0: Nekādu vainu. Es jau visu laiku biju kopā ar klausītāju, tā kā tādā ziņā jau nebija tāda vientulības sajūta, bet tu man pietrūki, Ieviņ.
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, jo tad, kad arī mēs bijām apgrieztās lomās, tad arī tā sajūta ir, ka tu esi šeit viens, bet patiesībā jau nē, jo tā atgriezeniskā saite no klausītāja ir tik fantastiska un tik forša, ka tu nepaspēji nemaz sajusties tā vientuļši, vai ne?
0: Precīzi.
1: Un šodien 6. septembris ir 4 minūtes pār 9 un nemainīgi tepatās, kā vienmēr brīvdienās Artūrs Mednis Ievi Janišev. Nu, man vēl ir mazliet tāds, kā nosauc šo balstu tembru tādā pieklājīgā, nu tāds...
0: Karoke.
1: Karoke tembrs, jā,
0: vai
1: jā, jā.
0: Rudens vai karoke.
1: Jā, jā, jā, un es jūtu to savu rudenu balsī, bet tas radio varbūt pat liekas īsti mažda šarmanti.
0: Varbūt jā, tajā ir sava daļa tāda.
1: Jā. Nu, tie, kuri vēl ir tādi paši un mazliet krekšķi un ir tas puņķis tur, kur viņam nevajag būt un tur, kur viņam vajag būt, tad zināt, ka es esmu ar jums.
0: Klausies, Ieviņ, mums šodien liela diena.
1: Mums ir ļoti liela diena, un es braucu uz studiju, un es domāju, kā tur bija gadu atpakaļ, tas 6. septembris bija tas mūsu pirmais ēters, pats pirmais ēters, kur es atceros, ka es braucu, un es domāju, kur es pie velna braucu, kas man vispār būs jādara, kā tas tagad vispār būs?
0: Pirmkārt stundā agrāk tu brauci?
1: Jā. Nu, es esmu, es bišķiņ vēlāk jau braucu, jā, bet man vajag laicīgi sagatavoties, jau sevišķāk tad, kad tas tāds uztraukums, bet tad vispār nešķiet, ka tu nesaproti, uz kurien tu brauc, mm-hmm. Kāpēc tu vispār kaut kur brauc sestdienas rītā 9:00.
0: Tātad šodien mums ir apaļa gada jubileja stāriņa ēterā.
1: Jā, varētu teikt arī, mums savā starpā, tik cik mēs esam pazīstami, arī
0: jā,
1: tas gadiņš.
0: Jā, gads un nedēļ.
1: Nu, gads.
0: Nē, nopietni.
1: Jā, tā ir.
0: Mēs tam nebijām vajag pazīstami, vispār tā kā nebijām.
1: Vispār, jā. Tāpēc, Artūr, es tev sirsnīgi sveicu, paldies. Tu esi man izturējis šo gadu. Es ceru, ka mums vēl būs daudz gadu priekšā.
0: Absolūti. Un, zini kā, vakardien Fredijam bija 80 gadu jubileja.
1: O?
0: Fredijam Merkurijam.
1: Jā.
0: Un šodien gadiņš.
1: Jā.
0: Es savilkšu to kopā ar nākamo dziesmu.
1: Aiziet. Ah.

0: nav par naudu. Nu, kur vēl precīzāk dziesma? Runa nav par naudu, runa ir par emocijām, runa ir par šo svētdienu, 6. septembra rītu. Labrīt!
1: Vai tu tev maksā par to?
0: Tev?
1: Kā tu būtu uzbrūc atpakaļ ar tādu jautājumu?
0: Vai man tas rudens manā karogs dziedāšana līdz 5 rītā īstenībā. Bet, nu kai?
1: Es tikko sapratu, ka mēs baigi daudz laika pavadam arī ārpusē te runājoties, un ja to vēl kāds būtu ierakstījis.
0: Jā, tas ir interesanti, jo reizēm ir tā, ka varētu uzreiz on mikrofonu, reizēm ir tā, ka šito nestāstam, pagaidam mazlietiņu.
1: Jā, parasti dziesmēs skanot, un kā tev gāja, kur tu biji un tā, un pagaidi, šito atstāšu ēteram.
0: Mm-hmm. Bet, draugi mīļie, jūs nevarat iedomāties to mulsumu brīdi, kad ir, mēs runājam, tad izslēdzās mikrofonu, un tad mēs klusējam savā starpā.
1: Arī tā ir.
0: Tā mēs gaidam, kas nu būs. Bet ir svētdiena, ir 6. septembris, un mums aiz loks šeit Dzelzavas ielā, nu, es, pamatīgi līst.
1: Es tieši paskatījos par tos vien tā dīvaini satums, un es nevaru saprast.
0: Un vispār pēdējā laikā tās dienas ir vakar arī, es atļāvos tiešām gulēt visu dienu, skatījos seriālu, skatījos filmas, es man vīrs ar mazāko aizbraucu tur visu kaut ko darīties, un es neko nedarīju, ārstēju savu kaklu, skatījos filmas, un tad bija tas seriāls, es viņu sauc pat par seriālu aiz loga, jo vienā brīdī ļoti spilgt spīd saule. Es aiztaisu aizkars, jo nu spīdāts īsti traucēju to seriālu skatīties. Tad pastos pēc 10 sekundēm gāž. Tad atkal savu, un tie laikapstākļi ir tik mainīgi, viņš vispār nevar saprast, kas turēs tā loga šobrīd notiek. Mm-hmm. Un tagad jau izskatās, ka ir tieši tas pats, un skatoties, ko sinoptiķi sola, tāda tā diena arī būs. Ar to ir jārēķinās, ja jūs kaut kur šodien dodaties.
1: Domā, ka nebūs atvasara.
0: Nu, man būs.
1: Ho, Ieva! Bam!
0: Man būs! Man
1: jau vienkārši nodevu
0: tikko. Es jau sakoju līdz laika prognozē, jo es lidošos pēc pāris pusotras nedēļas uz Budapešu, tur es apskatījos, ka tur soli tu atvesi ar to.
1: Es vairs negribu neko dzirdēt par taviem ceļojumiem, par tavām brombūšanām, par siltām zemēm un atpūtām, jo man arī to visu vajag ieviņu. Bet šodien mēs svinam gadu jubilēju kopā ētrā.

0: kā man patīk šī skaņa, kas sāktām tā ukulelīte spēlē, tad es zinu, ka viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā, un mēs, man šķiet, mēs taču neesam šo mainījuši savu fonu, vai ne, visu gadu.
1: Atceros, kā mēs viņu izvēlējāmies. Mums ir vēl visādi foni. Gribu paklausīties?
0: Jā, varbūt kāds labāks ir, bet nu, man Star FM dzīve asociējās tieši konkrēti ar šo fonu.
1: Jā, vai ne?
0: Kad sāk tā ukulelī, tad ir tāds.
1: Un kad Mārtiņš ar Rūti ir, tad es gribēju teikt Mārtiņš ar Spuri, kad ir ētrā. Mārtiņ, labrīt! Dažreiz sajūt, ka Mārtiņš ir ar Spuri.
0: Es neskapēc, man vienmēr mūsu kolēģis gribēs par Rūtiņu saukt.
1: Rūtiņš?
0: Rūtiņš, man ir duets Rūtiņš, jo Rūta un Mārtiņš kaut kā automātiski un organiski kopā iet kā Rūtiņš, un tad man ir gribēs. Es domāju, diez viņiem mums ir kaut kādu iesaukt dot.
1: Gan jau, ka ir.
0: Nesaka mums tikai to.
1: Tas nekad ēterā droši vien neskanēs. Tā, labi, runājot ar foniņiem, mums ir šāds. Tāds, ka varētu celties.
0: O, paga. Jau, tu, šis var tāds kaut kāds.
1: Pagaidu mēs.
0: Tāds ne.
1: Varbūt šis varētu būt jubilējs.
0: Jā, bet viņš tur bišķi mainīsies tālāk, ka viņš palikst tēt.
1: O, iespēlīt kaut kādu.
0: Sintezātors, siņķis.
1: Jā. Varbūt klausītājs var balsot, kur mēs šodien jubilējs foniņu atskaņot.
0: Nu, man aizmugurēja tās bungs, mazliet citā arā man doma.
1: Jā,
0: ne? Jā, tā ukulele tāda vieglāk bija.
1: Nu, labi, nākamais. Šis man ir Rūtiņa asociēs.
0: šis ir duets Rūtiņš.
1: Šis noteikti. Labi, nākamais.
0: Un šis tāds. Šis nopietnais, ne? Tas man liekas tāds.
1: Smagais.
0: Jā. Vēl tev kāds ir?
1: Protams.
0: Jā, vairāk?
1: Nu, jā. Bet šis. Es nezinu, pat kurš šo varētu.
0: Nu, šeit man gribas par kaut kādām nopietnām tēmām runāt.
1: A, nē, man atkal ballīt vēl kā rāšanas.
0: Pat gads!
1: Tu arī, Labi, vēl
0: gads
1: šāds.
0: Nepagod.
1: Šis ir dziesma pagai, vienkārši.
0: Šis man ir atsīt ar maestro Raimonu Paulu dziesmas Zilie līni. Esam tā dziesma?
1: Te ir vēl kaut
0: kāds. Nē, tas arī tāds labs ir.
1: Šī dziesma, šis ir no dziesmas.
0: Jā, nu kaut kādi ir. Nu, man jau šķiet, ka mums vajadzētu atgriezties pie savas ukuleles, un es zinu, ka ir tas teiciens pastāvēs, kas pārmainīsies, bet

0: tad man mīļākais viens no foniem ir
1: šis. Nē, šis vispār nav slikts. Labi sapratu.
0: Nē, galīnā.
1: Nē, klausītāji.
0: Šis ir tāds.
1: Nu, šitā ir Valentīna diena. Bet ja jūs klausītāji domājat, ko mēs tagad ampelējamies ar tiem foniem, bet ziniet, kā ir, tas ļoti daudz ko nosaka vispār.
0: Runā maigi. Runā maigi.
1: Es atvainojos, jā. Tas ļoti daudz ko nosaka. Jo kāds būs fons, tādi būsim mēs.
0: Un beigās.
1: Atgriežamies ukulelē. Man meita vakar teica, mamma, es gribu uz Hawaii.
0: Hawaii.
1: Šī ukulelī piestāv. Bet labrīt, un jā, mēs te šodien ampelējamies, jo mēs esam tādā svētku noskaņās. Mums tomēr kā nekā vesels gadiņš paliek ēterā. Un vispār gribētos tā teikt mūsu attiecībās, jo, nu, tas viengadnieks tagad ir iemācījies tā nostāvēt uz kājām. Viņam tur viss atgāja, cēlās, krita.
0: O, kā tik mums nav gājis, gan jau mēs šodien izstāstīsim vēl dienas gaitā. Šodien ar mums jubilejas svina arī grupas AHA ģitārists.
1: Aha.
0: Pauls Vaktārs Savojs, 61. gadā, 6. septembra bērns. Bišķi kāršāk pa mums, bet mēs vismaz varam...
1: bet dziesma laba, mūzika laba.
0: Zin kāda mums priekšrocība? Viņš mūs nevar atskaņot, mēs viņu varam.
1: Jā.

0: Nav
1: šodien, nav šodien.
2: Es nezinu, man kaut kā baigi labi šodien balss. Vakardien nevarēju pamodināt. Es vakardien biju arī bišķi ierakstu studijā, nu tā bišķi pastrādāt. Un tad es sapratu.
1: Vakar bišķi bija iedzērs?
2: Es joprojām esmu iedzērs.
1: Bišķi, bet man nebija balss vakar bišķi.
2: Tāpēc jau man ir laba balss.
1: Okay,
2: es biju bišķi ierakstu studijā un es sapratu, man bija aizvakar un aizvakar, man bija jāvad gāzes un es sapratu, ka baigi nogurst tā balss. Mm-hmm. Un tev ir kāds paņēmiens tu kā dziedātāji, nu kā tu dabū atpakaļ to visu?
1: Atpakaļ?
2: Jā, Lola ir tas, kas
1: Oi,
2: ir...
1: Oi, fuj, es nezinu, kā to vispār var izdarīt. Es par Jā, Lola atceros ļoti no mazām dienām, kad mans vecais tēvs, viņš no rīta varēja tā kā izcīt olai vienu galiņu, nu vaļā otru galiņu, ja? Un tad viņš tā, oh, es vienkārši iedomājoties, jo man ola baltums tāds jēls, nu, jā, man pilnīgi skudmiņas pārskrien, un es zinu, ka daudzi ceptās vēršats, un tad tā kā, nu, tur paliek tas ola baltums. Nē, šito man vispār nedodiet, nerādiet, es nespēju to izdarīt. Un viņš vajag tā ātri, tā, un par šo olu es esmu ļoti daudz dzirdējusi, ka balsī, nu, fantastiski. Realitātē, draugi miļie, es nezināšu, kāds.
2: Mans vecais tēvs no rīta sintiņē.
1: Gan jau manējais ar pēc tam, tas bija tikai tas, ko es redzēju.
2: Un viņam bija pīpermētra konfekta skapītī. Un viņam bija tāda, nu, klasiska satīca, tāds papīrītis no abām pusēm. Un viņš viņu taisīja nevis tā skrūvēja tāpēc divas galvas oļā, bet viņš šādi Un tad, kad tēc aizvots ciemos, tad, ja viņam bija daudz bāriņā, tad viņš nāca un cienāja. Nu, mēs aizvotsam ciemos. Man bija kaut kā 3 gadi noteikti tajā laikā vēl. Tēta stāstīt šis viss ir. Un tad, kad viņam bija daudz bāriņā, tad viņš aicina pievienoties. Ja viņam bija maz, viņš tā arī pateica, man daudz nav, tā ir man medicīna. Man tagad nav ko padalīties. Tāds kārtīgs onkuls.
1: Bet tās
2: 97 gadi.
1: O, jā. Man vecā mamma arī, bet klausies, man liekas, tā laime slēpjas tajās pipermētra konfektēs. Mana vecmāmiņa nodzīvoja līdz 96 gadiem, un vienīgais, ar ko viņa man, nu ne jau vienīgais, bet ļoti spilgt, viņa man asociējās ar šīm pipermētra konfektēm. Un viņai vienmēr uz galda stāvēja tās ietītās pipermētra konfekts.
2: Un viss pievienotais, kas nāk pipermētra konfektēm līdz tajā pašā skapītī.
1: Aiziet!

0: lai jūs zinātu, ja viņi meklē bildes no pagājušā gada 6. septembra, un iespējams no visu septembra, atrādīsim jums sacīšos, kā mēs izskatījāmies pirms gada. Nezinu, vai tā ir laba ideja, bet
1: tā mēs varētu izdarīt. Nē, es domāju, vai mums ir kaut kāds, ir video, ir kaut kādi no tiem pirmajiem ēteriem un interesanti, jā. Ko mēs runājām vispār pagājuši?
0: Es tagad gribu džinglu uzlikt, jā.
1: Uzliet.
2: Brīvdienas ir gaisā.
0: Ieva ir maisā.
2: Radio Star FM. Brīvdienas.
0: O, jā. Tā, tas arī viss.
1: Nu, atpakaļ. Jā. Nē, es domāju, ko mēs pagājuši gadu runājām un zinot to pašu pirmo ēteru.
0: Gan jau, ka pilnīgs viesti.
1: Domāju, ka jā.
0: Mums bet, kāds tas iegainis bija kāds 10 minūtes, jo mēs nevarējām saprast.
1: Ko
0: un gribējās visu pateikt uzreiz, tā kā visu izstāstīt. Un
1: jā, bet tagad es aizmirstu, ko es gribēju teikt. Nu, pēc gada šitā ir, ka runā un aizmirst, ko grib teikt.
0: Jā, ja paliec vienaldzīgs.
1: Lai iet dziesmu, mēs daudz runās.
0: Lietas
1: dziesmu. Nē, vispār zin, ko man liekas, kad mums klausītājs ir aizmirst mūsu WhatsApp numuru.
0: Ah, jā, jūs varat pārbaudīt.
1: 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4.
0: Ir gads pagājis un jau tikai tagad atcerās
1: telefonu numuru. Jā, es tagad atceros telefonu numuru un tā kā es gribu saprast, vai mums viss kārtībā
0: ir. Ir.
1: Izcili. Nu, strādā visu.
0: Lūdzu, pasveiciniet man dēliņu Marijus šodienas vārda dienā.
1: Jā, Marijus! Jā. Mēs pēc reizes pasveicināsim arī Magnusu un Maiko.
0: Jā!
1: Jā!
0: Lai mīlestība!

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69 un kilograms cāļa kāju 2,69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metalūžņi tolmetā.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
13: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labi.

Šī dziesma atgādina, ka nav jau tā, ka tā vasara ir mūžīga, vai ne? Bet tomēr ar labāko mēs to atceramies. Šodien mēs arī ieviņsvinam viena gada jubilēju. Mēs arī tāpat sveicinām visus jubilārus, kas šodien 6. Septembrī, jā, gribēju teikt oktobrī, ar mums kopā svin. Jau šobrīd virtuvē taisa lašmaizītes mums.

Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pīkoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: Nu, ja viņi te sāk smažot pēc lašmaizītē.
1: Jā, redz, kā mēs visi dabūjām gan pipariņus, gan citrāniņu, gan...
0: Baigi smažot.
1: Baigi smažot, ne? Mums ir svētku brokstis. Ilgi lolotās un, par, man liekas, visu gadu mēs jau esam runājuši par lašmaizītēm, ka mums tik ļoti saskan šī gaume. Un labprāt izvēlētos kādu lašmaizīti. Nu tad lai iet tai pirmai gadu jubilejā.
0: Paldies, paldies.
1: Un labu apetīti visiem, kuri brukstu.
0: Jā.
1: Jā.
0: Kaut vai lašmaizīti.
1: Kaut vai lašmaizīti.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Rīgas 6. septembris te līst, te pāriet. Bet vispār šodien svētdienā vietām Latvijā ir gaidāms īslaicīgs lietus visā Latvijas teritorijā, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš pūtīs lēni līdz mēren, par vēju brāzmām beigām mums nav jāuztraucās, bet Rīgas līdz piekristē un valsts austrumos vējš kļūs brāzmains. Maksimālākais temperatūra šodien tik vien kā 15-18 grādu robežās, un arī Rīgā paliekam līdz, bet mākoņu brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē, un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu apavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: vakardien, ja viņa kamēr tu nebija ar dziesmām tādām kā šī, piemēram, ar nosaukumu Sunshine, jo, mums labi. Klausītāji kopā izdevās mazliet viņa sabīdīt to mākonu un pat sāk saulīt vienā brīdī spīdēt, tu iedomājies. Jā, es ceru, ka šodien strādās tāpat.
1: Nestrādā.
0: Pagaidām vai. Pagaidām ir tikai 6 minūtes pār 10. 6. septembrī. Labrīt, miļie draugi!
1: Jā, labrīt visiem. Ieva Janiševa, Artūrs Mēdnis, Star FM brīvdienas ir tepat nemainīgi jau vesela gada griezumā. Un mēs jau te šodien esam ieskandinājuši to, ka jā, tieši šodien 6. septembrī pagājušajā gadā mēs tikāmies pirmo reizi ar jums ēterā. Un tas bija ļoti izaicinoši, tas bija emocionāli un tas bija tagad tinot atpakaļ to bildi arī likās tīri pašsaprotami, kad nu, mēs tā ejam, jā, ko mēs tur runājām, kā mums tur gāja, mēs jau te spriežam, ka īsti vairs neatceramies, bet nu ko, nu ko. Jā, vispār jau baigie pigori visādi arī ar jums ir bijuši kopā un jā.
0: Atceries to reizi, ka mums bija konkurss un pēc konkurss mums ir aizkadrā jāsarunā, kā tiks pie balvas cilvēks. Mm-hmm. Un Artūrs izslēdz visus mikrofons izņemot to
1: ja.
0: To, kas ir cilvēkam jā, nu, un visu, ko jūs dzirdējāt, dārgie radio klausītāji,
1: bija dziesma,
0: un tās sievietes stāstītājs, kāds ir viņas telefona numurs un vārds un uzvārds. Un es vēl tajā reizē domāju pie sevis, varbūt pajaukoties, adresīt arī nosauciet vai kaut ko tādu. Es tieši domāju, man bankas kodiņu nosauciet. Bet es tā nepateicu, un tad es ar perifēro redzi sāku skatīties, WhatsApp skrīt vienkārši pilns sarkans.
1: Un tur jūs klausītāji esat ļoti aktīvi.
0: Jā, tur jūs esat.
1: Ja mēs izdarām kaut ko ne tā, nu tad jūs esat aktīvi. Ja mēs arī ne tā kaut ko pasakam, vai mēs esam kaut ko aizmiršuši, kādu mikrofonu izslēgt, tad oj, kā jūs nākat talkā un labi vien
0: bet
1: ir labi, īstenībā.
0: Nī,
1: ļoti
0: tam.
1: Labi tā, jo...
0: Tā nu, šādu un līdzīgu figuru mums ir gadījušies.
1: Jā, un man ļoti spilgti ir palicis atmiņā arī, protams, Latvijas skaņa. Tas bija fenomenāli, tas bija kaut kas wow, jo... Pagājušā gadā rudenī Latvijas skaņu, kas bija radio antēna, ļoti ilgi nevarēja uzmanēt, nu tā, ka ļoti ilgi, un es vēl kaut kā tieši iesmēju, hei, cik forši būtu, ja pie mums brīvdienās to varētu kāds izdarīt, un tieši tas tā arī notika, un es atceros ar tavu seju tajā brīdī, kad, kā nu bija vārds, neatceros.
0: Oskars.
1: Jā, Oskars. Kad Oskars teica, nu tā vecā radio, un tavas acis ieplatās, un mums bija tāds, nē, ko? Tas bija ļoti, ļoti emocionāli un ļoti fēns veicēns Oskaram. Gan jau piķis ir iztērēts.
0: Varbūt viņš vēl nav dabūjis. Nē, no, jūs tad jau būtu sūdzējies. Pagies mēģinu atrast to pirmo skaņu. Re, kur varētu būt mums rikuši rā?
1: Jā! Atceraties šo skaņu?
0: Mhm, paga. Man vajag vēl vienreiz īt uzlikt. Klausies vēlreiz, jā?
1: Kasper, atmiņā.
0: Cik daudz šis izskanējis mums, saka Dievs.
1: Cik nebija tie varianti pa konservu bunžām.
0: Jā.
1: Un atteksāmiem. Un cik grūti bija to, īstenībā mums jau tāds pirmais gads tas bija, un kad mēs zinām, kas tas ir, un es atceros, ka es devos arī uz ballītēm un ciemos pie draugiem, un tad mani tur ilgi tirdīja, un man bija jāsēž kā sastingušai, un es teicu, nē, noturēt to noslēgumu.
0: Sadalīsim uz pusēm.
1: Jā, tur bija visādi, kā tik centās mūs, tur mēs jau smējāmies, kad ir tā robeža, kad mūs sagaidīs pie studijas durvīm.
0: Jā. Bet redz, kā caurta mēs esam gājuši, tā ir vēl viena lieta, kas mūsu šajā gada laikā ir, nu teiksim, tā sanākusi. Un ja viņi skaties caur logu, saulīt sāk spīdēt!
1: Nē, grupai Jungle kaut kas tā dziesmā ir īpaši.
0: Es tev saku,
1: ir īpaši.
0: Es esmu gatavs pazust sajūsmā.
1: Aiziet! Aiziet!

0: Ieviņ.
1: Nāk.
2: Nāk, kas nāk?
0: Nāk.
2: Nu, ja nāk, tad nāk. Tā jāsaka, labdien, lai nāk iekšā. Nu, ko? Nu, ja nāk. Kas nāk?
0: Nāk apsveikumi.
2: Nāk
0: apsveikumi. Cilvēki ir pamodušies. Labrīt, sveiciens jubilejā no Kurzemēs. Jūs sadarat kā roka ar cimdiņu.
2: Kā podiņš ar vāciņu.
0: Kā kazelnāzes. Atceries to video.
2: Atceros.
0: Manā Instagramā vēl var noskatīties. Redz, kad arī mums Jānis saka, ka ir arī tā dziesma roka ar cimdiņu. Tā kā, ka jau šodien kaut ko no tā arī atskaņosim. Jā,
2: instrumenti mums būs. Es kā brīvdienas tāriņa vēsturniece, cik atminos visu laiku smējā tajā pirmā dienā. Es pat nešaubos par to. Es domāju, ka mēs, nu jā, nu mums tā smiešanās iet līdzi, laikam.
0: Jā. Es skatu, jā, pie manas balzes gan esot bijis jāpierod, jo likās dīvaini, ka tas kungs, kas uzrunā mūsu divarpus vīru seriālā, tagad runā pa manu mīļāko stāriņu.
2: A man atkal bija otrādi, tāpēc, ka es kaut kā pirms tam nebiju, jo es tā, nu jā, ierunā, zin kā, to seriālus, tu skaties, jo ik pa laikam arī mūsu mājās tie seriāli kaut kur fonā tur iet un ir ieslēgti. Un tad, kad mēs satikāmies, tad, kad es iepazīju tavu balsi, pēc tam gan bija interesanti klausīties, un man tāds, rekomands kolēģis runā, un tad tu tā piefiksēji, ja, jo man pat bija otrā.
0: Es nāku ilgi, bet pamatīgi.
2: Jā, man atdzīvē tu nāc ļoti ilgi, bet pamatīgi. Nu, ierāc.
0: Smējāmies. Saule Ritīga vēsturniece mums ir brīvdiena eterā, bet prieks, ka tu esi palikusi ar mums, tas nozīmē kaut ko

0: labi noteikti. Vai arī nav citur, kur iet?
1: Nu, nē, nu es jau ceru, ka jā, kad ir jau labi, ka mēs te tā pasmējamies un kopā esam. Un man šķiet, ka ja mēs tā savāktos, mums tur sanāk tāds pulciņš. Piemēram, Salvi mēs varētu uzaicināt uz kafiju, kas ir mūsu. Jā, Salvi šodien pazudz, piemēram. Jā, nav Salvi, nedos zinu.
0: Nav Salvi, nav Salvi.
1: Nav, jā. Bet ja mēs varētu tādu pulciņu savākt, tas tomēr mēs tur būtu diezgan daudz.
0: Mieri.
1: Diezgan daudz.
0: Pierakstās, kurš grib uz lasmaizītēm.
1: Lasmaizītēm.
0: MV tikmēr mums raksta. Labrīt, vai varētu pasveicināt Munci, lai viņam izdodās saremontēt radio? Viņš nedzirdžo, ja viņam neiet radio.

0: Jax Deans un Mercy. Dzied lašmaizīti. Pažēlo mani.
1: Bet baigi garšīgās lašmaizītes, vai ne?
0: Paldies, Aivars arī ir sajūtas garšu pa gabalu jau.
2: Čau, ja Aivar. Tik liels izmisums, tūlītās mēs skrienam uz Iecavu, uz Baltikovo kalsu. Daugavas bites mēģinās izcīnīt maksimāli labāko vietu jums pa godu.
1: Ar ko?
2: Nu,
1: ar
2: pēc ko, kalsa mēs varam aizskat uz lašmaizītēm, nav problēma. Cik tam mums tur komandā ir, pišķiņi ir.
0: Izmisums mums neskrit. Nav, Aivar, izmisums mums nav.
1: Un lasis ar vairāk nav.
2: Jā, man ar vienu lašmaizītu var atsūtīt.
0: Mums ir lidnes.
2: Mums kautoja WhatsAppā.
1: Nu, lai garšīgi, WhatsAppā,
0: jā,
1: lai garšīgi.
0: Jā, es tā aizsatīsim.
1: Nē, nu man lases vairāk nav, es jau tā uztaisīju, lai viss tas lases aiziet, viss tas lases. Bet klausies, kas pa sacensībām? Viņš saka, brauc kaut ko Baltikovo, ko viņi tur dara? Nu, kas pa sacensībām? Ar to tagad domāju, es nezinu. Ne? Nu, tagad rakstīmam, kas tas ir, ko
0: es neesmu, vienkārši, mēs jau lasam tagad ziņas, visi virsraksti ir par mums. Neko jau nevar izlasīt šodien vairāk.
1: Šodien, lasi, ko tu gribi, lasi!
0: Lasi, ko tu gribi! Man patīk šis. Arī Mrs. LL ir uzrakstījusi arī mans labrīt. Uz tām lašmaizēm visi mēs laikam taču nesaspiedīsimies, bet socīšos gan vietas daudz. Eju jūs foršie savam lokam pievienot. Jā, mēs arī socīšos varam sadraudzēties, draugi.
1: Protams, gan Star FM obligāti jāpiesaka, ko mēs tur arī pa laikam pie parādu.
0: Jev Janiševa, Artūrs Mednis.
1: Star FM
0: ar diviem mēs. Un Star FM brīvdienas. Un vējiem līdz. Lašiem līdz.

0: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa šodien balīt. Jā, mums ir balīta un kāpēc gan ne, jo tas pirmais gadiņš jau ir tāds īpašs. Nu tāds jā, ļoti taču. Īpašs. Pieņemsim zoopasta šogad kopā Jānis ar Baibus, viņiem jau 15. Gadu. Un man patīk, kā viņiem arī soc tīklos ir Star FM rakstīts, viņiem nav. Šajā laika posmā mēs svinām 15. Viņi zina, ka tas noteikti bija kaut kāds septembris. Kurš? Kas to vairs atcerās?
1: Septembris viezīmē jauna
0: jā,
1: sākuma.
0: Jā. Un viņi arī svintos 15 gadus. Jā. Viņiem nav tāda precīza datuma. Nu, mēs esam piefiksējuši savu to 8. Septembri, jo nu, tas mums ir tāds spilgts un tas pirmais gads jau ir tāds. Iespējams, ka mēs pēc 10-15 gadiem kurš bija? Laikam varbūt 6. septembris. Kas tu to vairs atcerās? Un kāda arī tam ir starpība? Bet ziniet kā, tad, kad ir tas pirmais, tas tā kā vecākiem, kad ir bērniņš, kad tev piedzimst, nu labi, bērniņi katru jubilē ir īpaša un tiek svināt, un protams, tas tāds. Bet tik un tā, tas pirmais gadiņš, nu ir tāds ļoti, ļoti tāds, nu ļoti, ļoti sirdītums.
1: Protams, tāpat kā ar bebīti jāskatās, ir ik pa mēnesim, tu svini mēnesīti, vai ne?
0: Jā.
1: Tad jau ir gads, un tad jau ir 15 gadi, tā kā zoopastojumi. Kaut kad šajā posmā.
0: Jā, es biju uz TV3, tātad sezonas atklāšanas pasākumu. Aiz vilkos, ar visu savu sāpošo galvu, aizgāju uz to pasākumu. Ļoti fēns pasākums, tad cita. TV3 sezona būs brīnišķīgi, īstenībā. Ar visu kaut ko piepildīt, ar jauniem TV šoviem un raidījumiem, seriāliem. Nu, būs ko skatīties rudens sezonā, vēsos, rudenīgos, tumšos rudens vakaros. Bet, jā, ko es ar to gribēju teikt?
1: Kaut ko pa lauksētsim punktu.
0: Jā, protams, jā es, sat, es redzēju arī Jāni, kurš vada lauksētu.
1: Man liekas, ka zini, kas vēl 15 gadu jubilēju svinu.
0: Nu?
1: Lauksētas vadītāja bārda.
0: O, varētu tā būt? Viņam viņu, nu, sveiciens Jānim.
1: Līdz ceļgaliem.
0: Jā, es visu laiku tā noskatījos, viņš droši vien domā, ko tā visu laiku skatās uz mani, bet es ne, nu, viņam tāda tā bārda, nu, tiešām, viņš, nu, izskatījās kā tikko no televizora izkāpus. Nu, tāds ritīgs lauks atvadītājs, bet es viņu nevaru iedomāties savādāk amplua, tiešām ļoti fantastiski, un viņam tas piestāv, un viņš, nu, baigi fašs, bet man ik pa laikam acis metās uz to viņa bārdu. Nu, viņš droši vien, ko tādu skatās uz mani vienā acī. Bet par tiem gadiem. Jā, bet par tiem gadiem, bija arī žurnālisti, kur man uzdeva jautājumu, kā tad izdodās laulību tik ilgi saglabāt, un man pilnīgi tie gadi sajuka.
1: Skatās uz citu vienu bārdā.
0: Jā, bet es pilnīgi apjuku, es domāju, pagad, cik mēs esam gadu kopā, un tā ir, ja iet virs tiem 10, tur sāk jukt.
1: Protams, ka sāk jau.
0: Kā tu esi starpīgi?
1: Tur jau labāk neskait. Es dzirdēju pavisam nesen, man stāstīja, ja tu izturi vismaz 5 gadus attiecībās vai laulībā,
0: nu,
1: tad ir labi. Tad jau aiziet uz labo pusi. To teica cilvēks, kas ir šķīries. Nē, nomierni.
0: Ok. Nē, nu, ko? Nu, ko?
1: Agris raksta kaut ko par jūru un mīlestību vajagot.
0: Ļoti piemērot.
1: Kad mēnesis jūrā krīt.
0: Oh.
1: Man jau liekas, ka visas dziesmas ir par mīlestību kaut kādā ziņā.
0: Un pa jūru.
1: Vai pa bijušo.

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim Cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas Miesnieks 800 gramu 2,49 €. Kūtī dētas vistu olas Zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 €. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 €. 10 kūtī dētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
10: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
12: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
11: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
12: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
13: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Nē, jau tas nav normāli. Ak, Dievs, es nezināju, ka ir tik traki. Es esmu, maigi sakot, šokāts. Nu, atskaņos.
15: Artūrs un Ieva roka rokā ar tevi, Star FM brīvdienās. Paldies visiem par kopā būšanu, jo... Mēs saņemam ārkārtīgi daudz labas dziesmas.
16: Labi, es spiedīšu pauzi, bet vēl
14: jau. Dziesmas tik... angliski to sauc pa cringe. Kas tas bija tikko? Mēs tikko klausījāmies vienu ierakstu...
16: Video.
14: No video no mūsu pirmās dienas ēterā.
16: Ai, ko?
14: Tieši pirms gada.
17: tu labi ir izslēgt to, vai ne?
16: Bet nu bijām pārbijušies kā diegi.
14: Protams, ka mēs bijām galīgi pārbijušies.
16: Jo, bet tajā brīdī likās, ka ir nenormāli stilīgi.
14: Jā, ka baigi labi, jā. Labāks nekas nav noticis vispār radio ēterā. Mēs nākam mainīt visu radio kursu virziens. Ir pa 180 pagriezts. Mēs ievadīsim radio jaunā gultnē tulīt.
16: Tad paiet gads un tu klausies uz atpakaļ to, kas
14: es ir. Es neklausītos mums.
16: Nu, labi, es vēl atradīšu arī, man liekas, ir arī tur, kur es runāju. Bet vai tu to vajag?
14: Vajag.
16: Nu, labi.
14: Gan jau tu izklausīsies kā eņģels atkal. Tad,
16: protams.
14: Es jau tikai tur tāds tā kā, es, labi, mēs saņemam labs dziesmu. Nē, ziņas.
16: Draugi, mīļajie, jūs saprotat, par ko mēs runājam, ja? Par to pirmo ēteru un atcerieties sevi. Varbūt jūs varat mums padalīties vecpā.
14: Ar savām pirmajām reizēm.
16: Ar tām savām pirmajām reizēm, tad, kad jūs kaut ko, nu, piemēram, vai nu uzstājaties publikas priekšā, jā. Ja? Vai, piemēram, ir pirmā darba diena, un ka jums liekas, es tukteju enerģijas pilns, un tu tāds, miu, miu.
14: Vecaps raktījums telefona numurs ir 2-8-4-4-7-7-4-4.
16: Padalies, kad tev likās, ka tu esi ritīgs lauva, bet tu biji miu, miu.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzkopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
7: 6. septembris un šodien svētdiena. Vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējams arī stipras lietus gāzes un negaistā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Rietums ziemeļ rietum vēža pūtīs lēn līdz mērem, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vēža var kļūt arī brāzmains un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 18 grādu robežās. Un arī Rīgā ik pa laikam uzlīs, bet mākoņu brīžiem arī izklīdīs un kaut kur paspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vēža, kas dienas vidū brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē un gaisa galvas pilsētā iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
6: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Laba mūzika, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

0: Ar absolūtu klasiku esam iesākuši jaunu stundu stāriņu brīvdienās. Ir 11:07 minūtes Ieva Januševa un Artūrs Mednis.
1: Man liekas, ka tikai 10. Ir jau 11.
0: Ir jau gads pagājis.
1: Jā. Bet tiešām es kaut kā, mums te tik paši sarunas un vispār tāda paša atmosfēra šajā viena gada jubilejā, ka gribēs tev laiku mazliet tā kā
0: piebrīdzēt. Nes no kā tas ir?
1: Ties no kā? No
0: tādā. Lašmaizītēm gan jau citroni vairāk piespēlē. Citroni,
1: nu, bet pareizi. Bet jā, nu, gads ir paskrējis nemanot, un mēs ar Artūru te runājam, ka, nu, lai mums daudz tiek ar tajā radio ēterā, jo, nu, ne jau tāpat mēs te esam nokļuvuši, vai ne? Un ne jau tāpat mums te būs būt tā dzīvē. Nu, sakrīt, ka tā zvaigzne saliekās, un vispār, jau, ko te tagad runā? Tu jau sāc pierast, vai ne, pie tā, ka...
0: Es nespēju pierast.
1: Nu, labi, bet...
0: Es nevaru pierastīt. Nu, nē, es sākstos. Man šķiet, ka mums tas duets tā dabīgi ir aizgājis. Un pats labākais ir tas, ka klausītāji jūt visu laiku.
1: Jā,
0: tas ir forši.
1: Jā, man gan interesanti, ka tinot atpakaļ vispār to dzīvi, ka mēs esam tādā vienā sfērā kaut kur bijuši, bet varbūt mēs esam kaut kur tikušies, bet mēs neesam viens otram kaut kādu, nu, iekrituši acīs kaut kādu zinām iemeslu dēļ.
0: Es neņemu šo personu.
1: Arī ne, bet un tad ir Star FM, kurš mums ir vienojis, un tā mēs dzīvojamies, un dzīvojamies ļoti labi. Ir forši, un brīvdienas ir brīnišķīgs laiks, kad būt ēterā, un mums ir sanācis arī par šo gadu pabūt arī dienas ēterā, arī aizvietot kādus, un par to arī paldies, ka mums uztic, ka mūs paņem, ka mums uzraksta.
0: Ejiet vēl atvaļinājumos.
1: ka mūs uztic, un forši arī ar tiem klausītājiem kopā būt, un tieši pie mums bija studijā tikko ienākus arī mūsu kolēģīte, kuri arī vēl te patās darbos, citos darbos par dažādām sadarbībām un tā tālāk. Un mēs tieši teicām, ka tas brīvdienu ēters ir tik īpašs ar to, ka jūs klausītāji esat mums tā ļoti, ļoti klātesoši. Un mēs esam bijuši ar jums maratonu kopā skrējuši.
0: Jā, pareizi. Mums taču bija maratons. Jā. Un
1: mēs negaidījām
0: mēs
1: to.
0: Mēs domājām, nu, kurš tu klausās tagad jau visu tajā maratonā? Un atnāk ziņa un bilde, kur cilvēks tiešām skrien maratonu, klausās. Un tad
1: mēs neviens vien beigās.
0: Visādas Rocky, ACDC un vēl kaut ko. Un tad reklāmas.
1: A kādam varbūt tempu tur tieši kādu balādu.
0: Jā, tā arī var būt. Jā. Domas par bijušo uzreiz tāds, nē, šo varu, tā kā es šķīros nevēl.
1: Es to varu. Bet mēs esam bijuši arī kopā dzemdībās.
0: Jā, mēs esam skanējuši arī dzemdībnamā.
1: Jā, kur vīrs sūta mums kā sievai viss process notiek, un viņš tikmēr klausās Star FM, un viss ir
0: forši. Pasūtīja pīcu nav, kas gatavošu.
1: Jā, un mēs tur kopā. Tā kā mums tie notikumi ir bijuši gadu laikā ļoti daudz, un es ticu, ka mēs ar jums esam kopā gājuši sēņot, mēs esam labojuši mājas, mēs esam cepuši pankūks.
0: Vakar kartupeļu talkā man sūtīja video, kur kartupeļu talka notikās, uzdzinu nostaļģisku tādu sajūtu, kā es aiz traktora esmu gājis bērnībā, ar tā ārdītāju un lasījis kartupeļus. Vakar tieši tādu video atsūtīja precīzi.
1: Nu redz, un kur tik mēs talkā
0: esam bijuši? Kur tik mēs neesam bijuši?
1: Mēs esam bijuši Salvis mums parastot, ka viņš uz mots mums paklausās. Tad ir mums traktorā darbos, traktora darbos, dažādos lauku darbos mēs esam bijuši. Nu, mēs esam bijuši klātesoši. Nu, ļoti daudz, ka nu tajās brīvdienās jau ir forši, ka cilvēks darbdienā viņš brauc uz darbu. Viss cieņi zolpastai. Tur no rīta viss notiek.
0: Gan jau viņiem sanāks.
1: Bet brīvdienās ir tas, ka mēs esam tiešām jūs tajos tādos notikumos, un jūs mūs izvēlaties būt ar mums kopā, tāpēc paldies. Mm-hmm. Mēs esam ļoti priecīgi, un jā, mēs esam priecīgi.
0: Redz, ka ir kaut kāds video, cilvēks pie jūras, Imants. Nē, skatījies šo, pastīsimies, gan jau Imants nav tāds, kas lamājās, ne? O! Imants pie jūriņas aizgājis, pasties, kā pūš vējels. Smuka debesi. Smuki debeši.
1: Neko neteiks, Imants neko neteiks.
0: Dažreiz vajag arī neko neteikt. Imant, kurā pludmalē tas ir? Tas nav Kolkā? Nē, nav tas. Es tādu to... Vai uzstāsti īsti? Uzstāsti, Imant. Lapmeža ciems. Nu, tad jau nav tas pats. Lapmeža ciemā Imants ir. Mm-hmm. Tātad pie jūras arī esam bijuši.
1: Mēs visur esam bijuši. Un mēs esam bijuši Francijā. Mēs esam bijuši... Tev pat nav nekur jāceļot, tu tāpat jau visur esi bijis.
0: Mēs esam skanējuši Austrālijā. dāma, kurai es vadīju kāzas, latviešu austrālieti, viņa, mēs komunicējām pirms Latvijā notiktās kāzas, un tad es teicu, ieslēdzu rādžiņu paklausies.
1: Oh.
0: Un tad viņiem bija kaut kāda naktas droši vien, un ziema tajā brīdī, tas šovasar. Tad viņiem bija augsts. Un ķerot ķengurs arī tur mēs esam paskanējuši mazliet.
1: Ļoti labi, bet runājot vēl par 6. septembri un ne jau tikai mēs te to gadiņu svinam, ir arī pasākumi notiek Rīgā un ja nu tu nezini, kur tu vēl gribi aiziet, tad es ieteiktu aizdoties uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, jo tur līdz pat 17:00 šovakar notiek tradicionālais amatniecības tirgus un arī dažādi kultūras programma un gribās piebilst, ka tas ir mūsdienu amatniecības tirgus, tā kā tur varētu ieķert baigi fašās lietas īstenībā. Es domāju, ka rudenim gan trauki, gan rotas, nu man jau tā lietuāk, jā, trauki rotas, bet es domāju, ka tur ir dažādas... Nu,
0: kas atšķir mūsdienu amatnieku tirgu no senlaicīgā amatnieku? Kas tieši atšķirās?
1: Nu jā, šeit ir tā uzsvērts, ka tas ir mūsdiena.
0: Kāds varbūt ir uz vietas un var izstāstīt.
1: Jā.
0: Tikmēr Imants staigājās gar pludmali un grib paklausīties dziesmu ar nosaukumu Es gribu palikt dzīves. Imants, vai tev viss ir kārtībā? Zebrena. Bet mūsu uzdevums, nu, tavs aicinājums, mūsu likums.
1: Jā. Bet forši īstenībā šāda dziesma.
0: Tavs aicinājums, mūsu likums.
1: Jā. Bet forši īstenībā šāda dziesma. Tu staigā gar

0: Ieva liek storiju.
1: Nu kā tā? Kā tā? Tu jau vienmēr man saki, ka es tikai ar sevi lieku.
0: Bet tā jau ir.
1: Tu jau, nu jā, nu mums jau nav laika tam bildēm. Jā, jārunā, nu jā. Tad, kur tu tur vēl bildes un video, bet nu jāieliek jau ir viena tevī. Vismaz reizi gadā. Vismaz vienu reizi gadā, tā ir 6. septembrī, es apsolos vienmēr ielikt vienu bildi ar tevi kopā.
0: Bam. Jā. Iesakojiet mums sacīšos starpiem Latvijā, Ieva Janiševa, Artūrs Metnis. Mēs varam draudzēties arī socvidē.
1: Nu, jā, tur vismaz jūs varat apskatīties, kādi mēs izskatāmies.
0: Jā, un bieži vien arī stāriņā ir konkursi arī Instagramā un Facebookā un TikTokā, kur tik vēl ne. Tā kā tādā ziņā mēs arī draudzējamies ar visu moderno vidi.
1: Vienmēr ir 6. septembris svētdiena. Un,
0: 6. septembris svētdiena.
1: Jā, ir 6. septembris svētdiena. Ir īstenībā pirmā nedēļas nogala, ka tiem skolnieciņiem ir tā brīvdiena. Jo viņi ir čakli jau...
0: Jā, novērtē to tagad.
1: Jā. Man jau meita vakar, es negribu pirmdienu. Ir tikai mācība gada sākums. Un viņai, manai meitai, 8. klasi sākot jaunajā skolā, viņai vēl pirmās dienas, nu, tur tās trīs laikam sanāca, viņai nebija tādas aktīvu mācīšanās, bet tur sporta diena un tur tāda ar klasi solidarizēšanās un tā tālāk. Un tāpēc tās mācības jau vēl īsti nav sākušās. Un viņa man vakar paziņo, mamu, pirmdien, pirmā stunda, matemātika. Aha, tā kā es domāju, ka tikai tā īstā, ļoti daudziem tā īstā dzīve vēl tikai sāksies
0: rīt. Jā, vien rīt. Tie jaunieši saprast, ka tas jau īstenībā nemaz nav tik grūti. Devi jau saka, ok, tev jāsēž jāklausās vienkārši.
1: Jā, vai ne? Manai meitai vēl skolā ir tā, ka 6. stunda un katru dienu brīvu stundu. Nu tā viņiem ir.
0: Jā,
1: viena brīvstunda. Jā, un es arī prasīju audzinātājā, ko viņi dar tajā laikā. Un saka, kurš atrod, jo telefonu viņiem ir atņemt, viņiem arī starp brīžos nedod telefons. Un tad, nu, kurš katrs...
0: Tik maz TikToki.
1: Jā, un skolā ir, piemēram, man ļoti patīk mūsu jaunā skola, jo tur ir iepazīstoties, tur bija gan galda hokejs, dažādas šīs galda spēles, tur pufi, salīgi, nu, tiešām pa jauniešiem forši padomēts. Un tad, nu, jā, tajā brīvstundā katrs ko nu dara. Un man meitēts, kas man sienā jāblenž? Es saku, 10 minūtes pablenzīju sienā, pēc tam jau izdomās, ko darīt. Pareizi. Bet forši, ka tādā atelpas stunda ir iedota un jā. Bet vai ne? Ja viņi saprastu, kur viņi tagad ir. Nu labi, es jau nesaku, ka skolā ir viegli. Nu nav viegli, tomēr daudz jāmācās un tā un tā.
0: Tāpēc arī mēs jau apgūstam kaut ko. Mēs jau paliek grūti, tad, kad mēs mācamies un attīstamies.
1: Jā.
0: Ja mums visu laiku ir viegli, tad mēs paliekam uz vietas. Mēs darām to, ko mēs zinām un pazīstam.
1: Bet es atceros, ka es mācījos skolā, nu nebija tā, ka man ļoti patika. Nu kuram tad tur patika? Uznāca vienmēr tas, bet es iedomājos, ja es tagad sēdētāju skolas solā, ak vai!
0: Es ar mirdzošām acīm, vai ne?
1: Mirdzošām acīm. Es tvērtu visu, ko man skolotāji saka. Es mācītos par sinusiem, kosinusiem, tangensiem. Es būtu tik priecīga. Vai ne?
0: Es gribētu, lai man... Lai man sipeniec pasniedz latviešu valodu un Romanovskas sporta nodarbības. Viņš slikti futbolu visu laiku spēlē, droši vien.
1: Ļoti labi. Es gribētu, lai man pasniedz angļu valodu.
0: Es tev?
1: Jā.
0: Kāda problēma? Ui. Viss ir sarežģīts.

0: paša rīta, kad No paša rīta, kad sākām pļāpāt par to mūsu jubileju, sāku sabaidīties jau mazlietiņ, ka cilvēkiem ir savas lietas darāmas un ka nevienam baigi neinteresē tas tik ilgi mēs šeit šīs te mēbeles izsēžam, bet tagad nāk ļoti daudz sveicienu uz otru eterpusi, tā kā paldies visiem par labiem vārdiem.
1: Jā, jo vispār es uzskatu dzīvē, ka svētki ir jāsvin un es to iesaku arī katram atrast to savus svētkus, kurus svinēt un svētki nekad nevar būt par daudz un tās svinamās dienas nekad nevar būt par daudz un kāpēc gan nenoķert un tos mazos dzīves fainos brīžus, kas katram ir tik ļoti īpaši, kāpēc viņas gan nesvinēt? Un
0: šodien, kaut vai trīs dienas.
1: Kaut vai trīs dienas, jo, nu, priekš manis un arī priekš tevis, es domāju, mums...
0: Trīs dienas ir nekas.
1: Trīs dienas,
0: ja saliek kopā, ir seši dienas. Ne, nu var jau svinēt seši, septiņas dienas, bet nu nedēļ tas ir pa daudz.
1: Ai, nu...
0: Tu nesaprati.
1: Kā to ņem? Kā to ņem? Bet priekš mums šī īpaša
0: Labi ņem. Diena.
1: Nu, lūk, ar šādu man kopā jāstrādā.
0: Bet... Tas lašmaizīts tāds...
1: Lašmaizītēm viss ir kārtībā. Ar lašmaizītēm viss ir labi. Bet...
0: Mēs dīvaini reaģējam.
1: Nu, jā, jā, jā. Bet, jā, nu, tātad es iesaku katram atrast tās svinamās dienas, ko svinēt, un lai tie svētki ir, lai viņi ir, un lai viņi ir svinam visu kaut ko. Jo, nu, kad tad, ja ne tagad? Un, priekš mums tiešām, tas viens gads ir tāds ļoti, ļoti īpašs, un esot Star FM komandā un visā šai kolektīvā, nu, man šķiet, kad ir jāsvin. Ir jāsvin, un to mēs arī daram, un mēs atceramies, kā mums pa gadu ir gājis, un kur tik mēs neesam bijuši, ko mēs neesam darījuši. Un jā, ir ļoti, ļoti feini, ļoti patīkam, un būt kopā arī ar tevi, Star FM klausītāji, tas vienmēr ir ļoti patīkam. Un zināt, ka tu esi tur otrā pusē, ar mums arī brīvdienās ir, nu, ir baigi, baigi labi.
0: Absolūti.
1: Absolūti. Šis ir mani, ja?
0: Šis ir klausītājiem. Klausītājs ir un būs labākais.
1: Protams!
0: Mēs jau esam tikai Protams. Tā bišķiņ, nu, tas pipariņš uz lašmaizīt.
1: Tas citrons kābumiņš.
0: Tas proteīna kārti, tas klausītājs.
1: Jā,
0: un tieši sviestiņš un viss tas pārīgs.
1: Mēs tā čūču un pipariņš.
0: Jūču, čūču. Var mīlēt un

0: Jā.
1: Nu jā.
0: Nu jā.
1: Nu jā.
0: Nu tieši tā.
1: Tieši tā.
0: Un tu zini, ko es lasu?
1: Jā,
0: es lasu īstumā par TV3 jauno sezonu. Man jāaizrauj visi tie raidījumi, un es nevaru sagaidīt, kad viņi sāksies. Nu, piemēram, es ļoti gribu, lai sākās ir talants. Man ļoti interesē, kas tur būs.
1: Ej, ar kādu talantu iet?
0: Es? Nu, man nav baigi daudz varianti. Man ir viens tāds kārtīgs, stabils talants, nu, tā dziedāšana. Bet, nu...
1: Ā, es domāju, ka... Lot. Labi, neko.
0: Nē, nu, es māku arī izcilu lašmaizītes pagatavot.
1: Normāli,
0: tas būtu... Tas būtu pirmam raidījumam, bet ko es darītu otrajām, kaut kādu uzlabojumu jātais. Nu, tātad, piemēram, ir talants sāksies, jā, ļoti gaidu. Nu, man tiešām interesē, kas tur būs un ko tad nu rādīs mūsu talanti.
1: Ir interesanti, jo tas ir raidījums, kas nāk pilns ar pārsteigumiem. Ja tas ir tiešām dziedāšanas raidījums, tad tu zini, ka dziedās. Un dziedās droši vien labi, bet nu, kas namazāk slikti ir, tādā ziņā es nesalīdzinu. Bet tas, ko es saku, kas ir atšķirīgi, ir talants, ir tas, ka tur ir negaidītas lietas. Tur ir pilnīgi netradicionāli talanti un ne tikai dziedāšana vai dejošana. Tur ir kaut kas pilnīgi. Vienu gadu skatījos, tur bija adīšana.
0: Tur, man liekas, Kaspars tas bija vīriets,
1: Silavs.
0: Jā.
1: Man liekas, ka Silavs uzvārdā sveiciens Kasparam, ja es pareizi atceros, viņš vēl no improvizācijas teātra laikiem pazīstams man cilvēks. Man pat mājās kaut kur ir viņa dāvinātais, man dzimšanas dienā, ja nemaldos, tāds maziņš, tāds piekariņš, tāds astoņkājīts, tur bija tāds dzeltens, atceros. Jā.
0: Ā, cik paši. Jā, tā kā tas ir šovs, kuru mēs gaidam un...
1: Lauks sētā atkal kasīsies cilvēki, tur būs viss kārtībā.
0: Tur būs viss kārtībā un, piemēram, sāksies arī ārpus zonu, kur būs Everestānā. Jā.
1: Kur tagad Everestiņš,
0: jā? Jā, kur vesels bars gāja un paldies Dievam, cik es saprotu, visi ir izgājuši to ceļu un to maršrutu. Un tad, kad bija TV3 sezonas atklāšanas pasākums, bija iespēja pacelt Kristīnas Garklaus somu. Kristīna Garklau bija nolikusi savu somu piepinējo tukšu, pilnu, un tie bija gandrīz 20 kg. Un es arī izmantoju to izdevību pacelt šo somu, tur stāvēja meitenes, un es tā kā jau ņemu, un viņa saka, pa, nesteidzies, tev bišķiņ jāieliecās celīšos, un viņas man saka, tagad met to somu ar inerts uz pleciem, nu tā kā tā ātri. Es ka ņēmu, ka velk, tā vēl projām
1: redzi. Gāžās uz otru pusi, jā.
0: Man ir zila roka. Vēl projām redzi? Man ir zila uz rokas.
1: Jā, točno.
0: Jo tā soma tiešām ir ļoti smaga, un viņa tevi, tad, kad tu arī nec, tev viņa vēl ir jānotur, ja ne?
1: Nu, jā,
0: tu krīzi viņai līdzi.
1: Tieši
0: jā. Es godvārds cepuru nost visiem tiem, kas to izdarīja ar šo smago somu, jo viņa tiešām ir ļoti smaga. Protams, lauku sēta. Starp citu jau Go 3 var noskatīties pirmās divas sērijas. Ai, kā man patīk. Tur baigie ziķeri, tie, kas lauku sētā piedalās, viņi ir, nu, tur. Es bieži vīram saka, es nezinātu, kas tur kaut kādiem šīferiem jādara vai ko. Viņu matos darbā iekšā jauc nost būvē, ravē.
1: Protams, tu esi raidījumā ticis, tas vēl jāpierāk.
0: Jā, kā arī būs divi krauzes otrā sezonā. Divi krauzes būs foršais ar jokiem, stāstiem un, protams, abu brāļu harizmu un viesiem. Un starp citu arī var iegādāties biļetes uz klātienē, vērot šo brīnišķīgo pasākumu. Nu, un tad vēl būs, protams, šefu gaidījāt Sardīnijas brīvdienas ar Elītu Patmalnieci un Roberto Meloni un šefavāru Līga un Kūka manai pilsētāji. Kūka manai pilsētāji. Tu kaut kāds viesam, ne? Kūka manai pilsētāji.
1: Jā, pa.
0: Manai pilsētāji. Kas tas ir? Kas tas bija? Nu, kas tas bija? Tā ir...
1: Tā dziesma manai pilsētāji.
0: Es varu likt Kūka manai pilsētāji. Jā, bet arī Kūka manai pilsētāji būs tas tāds pavisam jaunums. Tad kurā Latvijas pilsētā top tās gardākās kūkas, un arī mums brīvdienās bija vairākas reizes iespējas sazvanīties gan ar Normundu, gan ar Annu Panu. Un jā, kā tad viņiem tur gāja, to jau mēs arī drīz varēsim skatīties. Un, protams, šie visu šefavāru raidījumi, gan šefu gaidījāt, gan šefavāru līga, nu, tur, nu, bet rudenim jau piestāv tie silti ēdieni un tās garšīgās lietas un garšēles, un kā tad to visu izdarīt. Vasarā no tā viss esam atpūtušies, tagad rudenī ar pilnu sparu dodamies iekšā jaunajos raidījumos.
1: Un es dabūju dziesmu.
0: Aiziet, kūka manai pilsētai.
1: Pilsētai, kas ir... Jā, rekurēri.

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 eiro kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
13: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
14: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
15: Mikrofons ieslēgts. Lašmaizīte no tiešsētā, noslauko pēdējās drupačs.
16: Baigi labi, ja viņi. Baigi labi.
15: Nu, ja, ka
16: labi. Mums nākamā nedēļa arī kaut jubilēnom.
15: Nākamā nedēļa? Nē, mēs svinēsim gads un vienu nedēļu. Tu gribi lašmaizīts, jā? Nē, tu nepierodi šitā, ja? Tu nepierodi.
16: Labi, mēs esam runājuši par to, kā mums ir gājis. Bet ko mēs varētu darīt? Ko mēs varētu sasniegt nākamā gada laikā? Kaut kādu izaicinājumu mums vajag.
15: Un tas tagad skaļi jāpasaka?
16: Jā. Domājam, varbūt klausītājs var ieteikt.
15: Nu, mums sāc.
16: Mums vajadzētu kaut kur aizbraukt, kaut ko izdarīt.
15: Jā. Braukt man patīk. Braucam. Uz kurieni?
16: Bet šitām lašmaizītēm gribas uz sporta zāli sākt.
15: Droši.
16: Galvenais ir iet uz sporta zāli.
15: Nu labi, kamēr tu domā vēl par tiem mūsu mērķiem,
16: jā,
15: vai saviem mērķiem, es varu pastāstīt, kas vēl labs būs TV3 skatāms. No, no. Vēl būs dažādi seriāli arī starp citu.
16: Esmeralda.
15: Tas būtu labs, ja te jūs piecos vakarā atgriezt tās Ziepju operas.
16: Es gribētu smalko stilu paskatīties.
15: Smalkais stils, jā.
16: Richard Koks.
15: Gājējs! Hunzu! Nē, vai kā viņai sauc to?
16: Onsu!
15: Jā. Jā, smalkais stils. Bet tās piecos tie Ziepju opera laiki, nu tā tie tik bija laiki. Esmeralda, mi amor!
16: Tas nostaļģijas paketi kaut kādu palaist ēterā.
15: Jā.
16: Mm.
15: Jo Solpa Solim iet, es redzēju, man ļoti mīļš seriāls ar Solpa Solim. Tas tagad, man liekas, darbdien rītu es ap 11. iet Solpa Solim. Un man meita arī jau tagad no skolas šonadaļ atnāca. Un es saku, tu tāpat kā es, tikai es. Mums bērnībā bija kaut kādos trijos gāju Solpa Solim. Kad es atnāca no skolas, tad parasti bija Solpa Solim. Viņa patina atpakaļ un tad uzliek. Tā jūs iemesinās no tās vēl pa solim. Tā kā tas iet, bet tās Rozalindas un šitie. Oi. Diego, tu esi mans brālis. Mēs nevaram būt kopā.
16: Kāds vienmēr ir akls un kāds vienmēr ir brālis.
15: Jā, bet šajā sezonā lai iet radiņi un Luxafors.
16: Jā.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 €. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 €. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! 1,69 € un kilograms cāļa kāju 2,69 € kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,39 €. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 € un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī miau vispār 1,89 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ticu veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
11: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
12: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
13: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
14: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu.
6: Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
14: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
15: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
16: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
17: Un, protams, ka īstas brīvdienas sākas un turpinās, un vispār brīvdienas sajūta ir jābūt arī nedēļas sākumā, nedēļas vidū, nedēļas beigās, jo, nu, nepavēlti, mēs jau pirmdienā gaidam brīvdienas. Pareizi?
18: Pilnīgi pareizi, Ieviņa, un visam savs laiks. Mums ir pulkstens precīzi 12 dienā, tūlīt Ieviņa izstāstīs par jaunākiem laikapstākļiem, un mēs sakam paldies par kompāniju šajā nedēļas nogalē.
17: Jā, paldies, paldies par apsveikumiem, paldies par to gadiņu, lai mums Artur vēl daudz, daudz tiek gadiņu radio ēterā, uzrunājot klausītājus un esot kopā, un forši bija svētdiena ar karšīgām mašmaizītēm.
18: Jā, jā.
17: Un ar sveicieniem, forši mūzika un enerģija, un vispār baigi feini, tā kā, nu jā, nu
18: pagad,
17: tā kā.
18: Pagad,
17: nu,
18: jūti, nu. Nejūti?
17: Ko te? Kas ir?
18: Ne, nejūti.
17: Kas tas ir? Ā, sīpulniņš?
18: Nē, nē, nē, nē, nē.
17: Kas tad?
18: Klusais Mārtiņš Elšs.
17: Ā, klusais.
18: Jau jā, elpo, pakauzi jau.
17: Elpo, jau viņš jau prom, man jānāk. Jā.
18: Klusais Mārtiņš ar labāko mūziku, rītdien zopas, no rīt jūs modinās stāriņā no 7 rītā. Ivetiņ nāks jaunākajām ziņām, laika ziņām un vispārējo. Tāpēc, lai forši atlikusī svētdienu, tiekamies nākam nedēļ.
17: Jā, jā.
18: Jā.
17: Čau.
19: Brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
18: Aiziet, Ieva.
17: Jā, nu ko, nu septembra pirmajā svētdienā, šodien 6. septembris debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, īslaicīgi līs un lokāli iespējams arī stiprs lietus gāzes un pērkona negais. Vējš mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem, rietumiem un līča piekrastē, kā arī Latvijas austrumos. Nu, brāzmās tas var pastiprināties līdz pat 15 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 14, plus 18 grādiem. Nu, šodien Rīgās ik pa laikam līs, arī ziemeļrietumu, rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem. Bet, nu, parunāsim arī par to nākamo nedēļu. Un nedēļas pirmajā pusē laikapstākļus lielākoties noteiks ciklona darbība. Debesis bieži būs apmākušās un daudz viet gaidāmi nokrišņi. Atsevišķos rajonos vējš pieņemsies tikai spēkā un kļūs arī brāzmains. Bet dienās gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās kā līdz šim plus 15, plus 20 grādiem. Nu tā kaut kā.
19: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi spunta 29 centi kilogramā. Atkauloti cāļu šķiņķi bez ādas Rinī 5,49 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rinī sviesta iepakojumus 200 grami katrā, par vienu maksā 95 centus. Rinī.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite.
9: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
12: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Ticu veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 905.

Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu sāpavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

0: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kilograms 39 €. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kilograms 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi Tolmetā.
9: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
10: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Vēļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Vēļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei.
9: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā, pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mjau. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
1: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi tolmetā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnjē dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 7. līdz 9. septembrim Armands top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
8: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Katru reizi, kad izvēlēs te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks! Mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvina leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

What?

0: atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.